0: Ngaha du ko kan oes.
1: Kan oes ni dro ba.
0: Sore kan da ko mire.
1: Aha da yugo do. Ora ge to khwan nei se sina da a ka ko ti ba ko ko wa ko a na tan ji se ti. A da ko ran an ma de ko gore to ba ko ko tan. Ko tan ma ko ma ka wa ma. A ti ba ba ko ko ta ma o ma wa ma di. Ma kwa madi
0: kanta dura ngakungskire kanta astu se koyu au tu se no au kimi bare tu se mi ba au